Andi, mi atanda pe un rami na nante ta mero ante ta me anta ya yoi pun si te nuari te minister nang po roi cha wa wo wa te songra ha sana pun te me ton wa kina ko ke pun ro ro ni ko ri ke me ri tan wo wa